0: tiyaɗa masiba hun oy bamu tobe wakati on libi herana hun wakati woven shed
1: Kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala kala k

9 horas e 55 minutos. Murupeleaka, murukuraka. Nyua no mai, titi. Maka. Haleke mbaraka meteko sanyo. Haleke mbalimaka, kalawera mru matra. Haleke msomaka, halawera mru shkola. Etimaka mia no wako kwasa. Nimwe rom thaliwaka. Mutu amali hetimaye. Animwa khela na makotroye na rowane. Kina mwisiso. Melu na ikale sina naka. Si sale ke himya kuera bosi su vale kare ni otavi ukumba bosana lesa ranki. Ndelo kerna ga shirikhene yawo. Wahere.